Cliff Richard och The Shadows på plats i Mexiko. Jag trodde kanske det här var en låt som kom i kölvattnet av Fanny Acapulco. Men nej, den här kom före den och lanserades inte i Mexiko först utan i Sydafrika av alla ställen som en B-sida på en annan platta. Ja, så kan det vara. Det var 1961-62 däromkring och här i Sverige hamnade den på kvällstoppen, så det var en populär låt. Cliff Richard and the Shadows i Arriva. Och sen hade vi Ragnar Borgedal, Hum Hum från Humlegården. Och där är vi ju då på 1974. Medans Barry White gjorde sin Let the Music Play 1976. Ja, det var i den vevan som ju Pierre Isaksons låt Jag vill andas samma luft som du hade kommit ut. Den kom ut, eller spelades in 1975. Och höll vi sig där ett bra tag för att då jag ner i min källare hängde ju med också. Det var en period i Pierre Isaksons liv som nog var väldigt, väldigt spännande. När vi talar om att Sveriges Television hade, eller kanske till och med fortfarande har kvar den, en väldigt spännande dokumentär som berättar om Pierre Isaksons liv. Och där också hans musikarbetande son med och berättar väldigt mycket. Ja, ska vi ta och lyssna på Pierre Isaksson då?

Leonard Cohen med First We Take Manhattan. Vi är inne på 1988 där, medan vi från början var på 75 med Pierre Isaksson. Jag vill andas samma luft som du. Dinah Washington sjöng September in the Rain. Ja, tack och lov är en bit kvar till dess, men det har ju varit ganska kallt och regnat på en del håll också, så det kanske känns så. 1961 och Redbone med Come and Get Your Love från 73. Ja, September i regnet, det är väl något vi kanske inte längtar efter just nu, eller kan det vara så? Vi kan väl se vad vädret ger oss under resten av dagen idag. Det är ju ett högtryck som påverkar stora delar av landet och det gör det även under resten av söndagen. Och en bit in på måndagen också. I eftermiddag och ikväll så väntas mest uppehållsväder med en hel del sol över Götaland och Svealand. Och medan molnen tidvis blir fler över Norrland. Lokalt så kan någon regnskur förekomma i fjälltrakterna, annars torrt på de flesta håll. Temperaturer mellan 14 och 20 grader. Varmast blir det söder längs ostkusten. Under kvällen och natten så blir det mest lugnt väder. På flera håll klarnar det upp och lokalt kan dimbankar bildas framåt småtimmarna. Och framåt, nattetid så sjunker temperaturen till mellan 3 och 9 grader. Så det är kallt fortfarande, något mildare vid kusterna. Måndagsmorgonen då, ja, för er som har lyssnat nu i natt här, inleds med växlande molnighet och på många håll gott om sol. I norra Norrland så fortsätter något mer moln att dra in från nordväst, men i övriga landet så ser morgonen mest torr och stillsam ut. Temperaturerna ligger tidigt på morgonen mellan omkring 5 och 10 grader. Där har ni det vädret som det heter. Jaha, vi får hålla till godo när vi nu går vidare med Patrick Zabé, Agadou Doudou.

Krama dig med Björn Skifs, och den där låten kom, ska vi se här, 1975. Ja, det är bara ett år mellan den och Patrick Zabés Agadoudou från 74. Och Starship We Built This City kom 1985. Nu en låt med Marianne Koch.

Bonnie M och Rivers of Babylon från 1978. Och så The Boppers, Kissing in the Moonlight före det från 91. Och så allra först från 68. Marianne Koch, Livet är till för att levas. Ja, det här är en dam som ju har stått på scen väldigt länge. Och som, jag vet inte om hon fortfarande inte kanske rör sig i musikersvängen och kanske gör något uppträdande. 86 fyller hon nu senast. Hon fyller år den 1 september. Och vet jag håller till i Blekinge om jag nu inte helt och hållet ute och cyklar. Marianne var en del av Sven Ingvars, visste ni det? Hon hette Marianne Nilsson på den tiden och det var när Sven-Erik Magnusson skulle in i lumpen i början på 60-talet. Då tog de in henne som sångerska. Men Sven-Erik Magnusson, han fick faktiskt dispens och då blev de ja, en extra under en period. Men det är som Marianne Koch vi känner henne bäst. Och framförallt på 60- och 70-talet hade hon sin storhetstid med låtar på Svensktoppen. Det här var Livet är till för att leva, som sagt, jag från 68. Och nu till 1970 med The Creedence Clearwater Revival.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Efter klockan 15 här nu så ska vi ta oss vidare med Doris alldeles strax. Men ja, först ut ska vi kolla vilka årtal Baccarat gjorde sin Sorry I'm a Lady som vi hörde här för helslaget. Det var 1977. Och så hade vi med oss The Mamas and the Papas från 66, I Saw Her Again. Och Creedence Clearwater Revival med Ooby Dooby från 1970. Ja, Doris, ja. Denna, som jag skulle vilja säga, missförstådda artist. För hon, ja, hon fick ju sin ordentliga upptäckt först för bara några år sedan när en massa ungdomar hittade den här plattan. Där hon sjöng på både svenska och engelska. Did you get-

Ja, skådespelare Burl Ives, stor och bullrig kan man tycka, men det här var en person som också kunde karaktärsskådespela. Han var med i flera filmer på framförallt 50-talet. Men så gjorde han sina egna låtar också. A Little Bitty Tear kom ut här, nu ska vi se, 1961, ja. Michael Oldfield tillsammans med Maggie Riley har vi hört, To France från 84. Och så Doris, Did You Give the World Some Love Today från 1970. Ja, Swedish Music Hall of Fame. Hon är inte de första som blev invald i så här långt senare. Och hennes dotter var där och tog emot. Jag var där den dagen, vill jag minnas. Nu går vi över till En sång om frihet. Det är Sven-Bertil Taube tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester 1972.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

Ja, François Bertil Taubes En sång om frihet, som vi hörde först, den kom 1972. Så gick vi till Elton Johns Sacrifice från 89. Och här, Ray Charles från 1960. What did I say? Är det någon av er som har sagt det om gårdagens Eurovision Song Contest-final? Ja, det blev ju inte så bra för Felicia. Hon kom ju på 20:e plats, och det var nog många som blev förvånade över det där. Men här fanns svensk inblandning på många andra håll, och kan man väl säga att vi har garderat oss med hjälp av Kisha von Arnold och Benke Rydman. Två stycken duktiga dansare och koreografer som många av er kanske känner till. Benke Rydman har gjort många stora uppsättningar i Stockholm, och Kisha von Arnold här då sa själv i en kommentar direkt efteråt att Benke och jag bara tittar på varandra. Vad fan är det som händer? Ja, Bulgarien har ju inte tävlat sedan 2022, så detta är deras återkomst, och att det gick så här bra känns jättekul. De har heller aldrig anordnat Eurovision Song Contest, säger Kisha von Arnold. Det har hon ju helt rätt i. Men för att då ta en titt på vad de gjorde mer än att vara med och arrangera det dansen för det bulgariska bidraget, så var de faktiskt med på annat håll också. De koreograferade Finlands och Schweiz bidrag, eller det gjorde Benke Rydman. Kisha von Arnold, hon gjorde Sveriges, alltså Felicias, och Cyperns bidrag. Men den här bulgariska Bangaranga, det var definitivt det nummer som byggde mest på själva dansandet. Det finns instrumentala partier där man verkligen kunde gå loss. Och Dara är en fantastisk dansare, det är alltså artisten. Det är alltid en avvägning där, men att dansa och sjunga, det säger Benke Rydman i en kommentar. Det är väl bara gratulera då. Ja, de blev ju faktiskt, Bulgarien blev faktiskt både den här specialistjuryns och publikens favoriter i gårdagens Eurovision Song Contest. Sverige hamnade alltså på 20:e plats.

sitter på min gärdsgård, jag här sitter jämt jag. Väntar på den sköna maj, går imorgon idag. Pratar lite grann sådär när hon går förbi. Hoppas att hon älskar mig för jag har trillat i.

I'm walking after you.

Walking med CCS, året var 1971. Och så från 68 Svante Thuresson. Mulja Maj hörde vi före det. Och allra först från 1970 Joe South. Walk a mile in my shoes. Ja, det kan väl ändå Felicia säga då. Det har varit en tuff vecka med röstbortfall och det har varit svimning. Och ja, det ena med det andra och säkert ett väldigt stresspåslag naturligtvis. Men vad säger hon då i en kommentar till den förlusten? Det är ju självklart inte skoj, säger hon. Jag är liksom inte arg för att jag inte vann, säger hon. Det är inte kul att komma på 20:e plats kan jag säga. Men jag hade känt likadant om jag kommit på 3:e plats. Och sen så ytterligare en kommentar. Tro mig, jag kommer inte att gå i ide och dö efter det här. Jag ska göra en sommarturné, släppa musik och komma ur den här bubblan jag har befunnit mig i. Och så på frågan om hon ångrar någonting så säger hon till TT:s Ann Edliden. Jag ångrar kanske att jag åt en eller annan schnitzel för mycket. Nu är jag lite trött på det, men inget annat.

Hej, titta över får den heta. Hey, look me over heter den i original. Sonny Hedenbratt gjorde den här låten som från början kom från en musikal. I vilken Lucille Ball spelade huvudrollen på Broadway. Ja, det var en musikal som faktiskt inte gick särskilt länge. Det kan ha sina sidor att vara en sån där jättekändis som hon då var 1961 när den kom. Den här musikalen testade man först ute i landet och fick rätt bra recensioner utav Variety som den stora showtidningen heter. Men de andra var lite misstänksamt sådär tillbakahållna. Och när hon väl kom till New York så visade det sig att de flesta gick och tittade på föreställningen för att de ville se Lucille Ball, eller rättare sagt Lucy i den här tv-serien som ju gick då. Och ja, när hon själv då vid några tillfällen blev sjuk och ville folk ha pengarna tillbaka och det blev tjafsigt. Så den gick bara i dryga 170 föreställningar. Men melodin den förföljde henne så långt det någonsin gick. Lucille Ball alltså. Och så har vi haft med oss då, ska vi se förresten, när sjöng Sonny Hedenbratt in den där. Det gjorde hon 1968. Roxy Music med Jealous Guy har vi hört från 81. Carole King med It's Too Late från 71. Och nu ska vi till 88. Och där har vi ett gäng som då fick göra, de hade hållit på, men det här blir deras stora comeback lite grann. The Beach Boys.

Det är musik från filmen Cocktail, ja, som The Beach Boys då gjorde. Kokomo heter den här. Kom 1988, spelar man in den. Det var 89 som var det riktigt stora året. Bee Gees med Too Much Heaven från 78 ska vi höra alldeles strax. Och då ska jag passa på att tacka för nu. Jag ska bara flagga lite grann för kvällens begivenheter här i P4 Plus. För ni vet väl att det blir, ja, för det första, ni som missade när Henrik Olsson var i radioarkivet tidigare idag, så kan ni höra det sent ikväll som en repris. Men sen är det också då både tid för Anders Eldeman så småningom med Da Capo, och sen har vi ju då Smoke Rings också här under kvällen. Ja, mycket av detta kan ni läsa om i våran tablå om ni går in och tittar på den. Själv så tar jag och hoppar av här lite grann nu. Ni som har lyssnat i natt, om ni vill lyssna på de där grejerna, ja, då är det bara att ta och gå in på hemsidan och klicka er fram till våra grejer där vi spelar våra saker. Magnus Karlsson är musikredaktör. Tack för idag.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen, de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan.

var person håller på med suggestion, och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av gamle herr Kue. Jag lät åt hur åt Hälsingland det är

är jämnt och ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt. Gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt och bringar andra med på fall och själv

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hang in there, baby.

här är alla ihåliga. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp, på skorstenspipans högsta topp har Sädes Ärlan byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark, först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå, för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll

Ja, det är Mary Wellstein med My Guy. En av de många låtar som vi var med i den här Sisters Act, eller en värsting till systerrätt, eller vad på svenska, med Whoopi Goldberg, som en flicka som hade gått den breda vägen, men plötsligt då fanns sig jagad av gangsters och var tvungen att ta sin tillflykt till ett kloster där hon ja, väl ljög sig in och blev en del av den här kåren med nunnor och drog igång en kör som sjöng lite populärare låtar som i nunnekläder fick en helt annan mening, och My Guy, det var just en sån låt. Den här i original kom 1964. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood var från 77, och Mr. Broken Wings kom 85. Carole King hörde vi först från 71, You've Got a Friend. Vi ska till 76 här nu, en sommar som var mycket varm och skön, och på dansbanorna runt omkring i landet så spelade bland andra Jigs den här låten.

Linda Ronstadt, Heatwave. Ja, det här är faktiskt en riktigt stor artist. En dam som ju hårt drabbats av sjukdom 2013. Diagnostiserades hon med Parkinsons sjukdom. Den har inte utvecklats åt rätt håll, kan vi väl lugnt säga. Men hon kämpar på. 80 år fyller hon här i år och är fortfarande ute och är ambassadör i kampen för att få fram mer pengar till forskningen kring just det som orsakar Parkinsons sjukdom. Och själv så har hon levt ett musikliv, kan man väl säga, för gifte sig, det gjorde hon aldrig. Och det har hon sagt i flera intervjuer att det där var inte för mig, jag letade efter musiken, inte äktenskapet. 80 år som sagt och fortfarande till delar aktiv. Heatwave, den här spelade hon in, ska vi se, 1975. Samma år som Smokey kom, If You Think You Know How To, vad är det de säger sen då? Love Me. Ja, och Under Vår Sol med Jigs, den kom 1976. Nu till Johnny Tillotson.

Big D Irving och Little Eva med Swinging on a Star inleder den här timmen i P4 Plus, och den här låten kom 1963. Vi avslutade förra timmen med ska vi se, Poetry in Motion med Johnny Tillotson från 1960, och efter det så kom Baby Please Don't Go med Them, och det var 1964 det. Ja, nu till en låt som faktiskt blev den första riktiga stora hiten för herrarna Hal David och Burt Bacharach. De hade ju skrivit en hel del tidigare och gett ut en del också, bland annat med, vad heter hon, Dionne Warwick. Men nu så ändrade man strategi för att plötsligt att låta en manlig artist sjunga upp det här. Och det var lite sådär hoppsan, för de flesta hade nog bara hört den här killen med en orkester. Jag talar om Herb Albert med Tijuana Brass, vet ni. Ja. Han fick den här This Guy Is In Love With You, en låt som han sjöng i en tv-special till sin frus ära. Ja. Och ja, det kan tyckas lite ironiskt då att en person som annars driver en orkester nästan aldrig har sjungit in en låt själv plötsligt rakar upp och tar första platsen på amerikanska topplistan. Den snodde han åt sig från Mrs. Robinson, som Simon Garfunkel ju låg på första platsen med. Så kan det gå. Ja, och då skulle den förstås göras i Sverige också. Sven-Olof Bagge tog tag i låten och skrev en svensk text som han lät Svante Thuresson sjunga in. De två var för övrigt kollegor i Gals & Pals.

Six Ribbons, John English och Mario Millo. Ja, ifrån tv-serien ni vet, Mot alla vindar hette den väl, som ju gick en sommar här för många år sedan. Och som blev så sanslöst populär. Ja, vi ska se här, den kom, det var 1978 det, jaha. Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman från 67. Ina och Nina och Stina, eller vad den heter på svenska, va? Ja, och Du ser en man fick ju This Guy's in Love with You heta på svenska. Det var inte tur som sjöng in den 1968. Nu till en sån där härligt arrangerad låt med Ella Fitzgerald. Hon gjorde en platta som hette The Cole Porter Songbook. Och för att kunna göra det så ska man då ha tag på någon som också kan arrangera och hålla i en orkester. Det blev Buddy Bregman, en kille som har gjort väldigt mycket men som kanske inte kände vidare kretsar här i Sverige. Han hade goda musikaliska rötter. Hans farbror hette Jules Stein, också känd musiker och musikalkompositör bland annat. Funny Girl är hans stora musikal. Ja. Men här är vi långt tidigare där. Från 1956 ska vi föra en grej som spelades in någon gång den 7-9 februari eller den 27 mars 1956 för att sen ges ut den 15 maj samma år. Ella Fitzgerald sjunger en låt av Cole Porter som heter Every Time We Say Goodbye.

Four Tops och Walk Away Renee, en låt som de spelade in 1968. Och B.B. King med Better Not Look Down kom 78. Och Ella Fitzgerald då med Every Time We Say Goodbye kom 1956. Cole Porter gjorde den där, inte för en direkt musikal, utan den är faktiskt egentligen gjord för en, vad kallas det för? En sån här musical review som kom 1944. Och hur de egentligen tädde sig har jag inte riktigt förstått. För att det fanns några stycken sådana. En av de kanske allra största var väl Ziegfeld Follies på sin tid. Men det här var Billy Rose's musical review. Seven Lively Arts hette den. Och hade premiär 1944. Då så ska vi ta oss vidare. Nej förresten, först ska jag berätta om... men jag sa ju det också, jag har sagt årtal och roman. Ja, nu börjar det bli lite mycket i huvudet på mig. Nu tar vi Ann-Louise Ahlsson, välkommen in med våran egen sång 1973.

Manfred Mann's Earth Band, Davis on the Road Again, kom 1978. Och så Det ljuva livet, Ryan Paris med Dolce Vita, ja. 1983, Alvis Hansson har vi också hört med vår egen sång från 73. Och det var så för Tom Robinson. Ja, han hade låtit andra spela in sin egen låt, men tyckte väl inte att resultatet blev inte som han hade tänkt sig, så att han tog tag i den själv. Och det gjorde han ju rätt i 1977.

0: Ba-ba-bum, ba-bum, ba-bum-bum. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity.
1: Barry Mann, who put the bomb? Ja, det undrar jag också. Vi fick höra den här första gången 1961. Medan Carlin Carter kom Every Little Thing 1993. Tom Robinson Band, ja, det blev bra för Tom Robinson när han till slut spelade in sin egen 2468 Motorway 1977. Nu till Brian Ferry. Ja, Roxy Music och mycket, mycket annat. Det är en kille som alltid hållit på med konst av olika slag. Det har varit att måla. Och det har varit film och det har varit musik. Och man kan nog tolka honom lite grann hur som helst. Eller jag bara säga det med risk för att bli utskälld av hans riktiga fans som är mycket dedikerade. Det arrangeras nu om några dagar bara i London en stor Brian Ferry. Eller Roxy Music ska vi säga. Roxy Music-vecka. Inte vecka, mässa heter det. Ja, eller convention som man säger på engelska. Där man då kommer att ha gästföreläsare, livemusik och ja, en hel del memorabilia. När jag säger livemusik så ska jag väl passa mig för att det är inte Roxy Music som kommer att spela. Men däremot så är detta ett evenemang som sker, om jag förstått saken rätt, årligen och har gjorts under de senaste åren. Arrangerat utav fans då. För att dra oss till minne så kan vi gå tillbaka till 1973 med Brian Ferry, A Hard Rain's Gonna Fall.

Greenback Dollar Kingston Trio, och med dem så är i alla fall min vecka igång här i P4 Plus, och så kommer ju Kia här i eftermiddag också och spela musik för er. Det här var musik ifrån 1961. Vi hade med oss också Brian Ferry med Hard Rains Are Gonna Fall från 1973. Så då ska jag be att få avsluta min förmiddag här med hjälp av Whitney Houston. Where do broken hearts go? Ja, det är väl en fråga som många har ställt sig. Det här är också en dam som jag tror att många av oss saknar ganska ordentligt, tyvärr. Ja, det lät väl illa när jag sa så, men ja, det är väl som med många andra av de här artisterna som går bort alldeles för tidigt. Otroliga talanger som tyvärr bränns ut alldeles för tidigt. Rita Järnqvist, ja, hon är den som väljer musiken. Och så hörs vi väl imorgon igen. Ha nu en riktigt skön dag. Eller natt om du har lyssnat på nattreprisen. Hej då!

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, trevlig måndag. Just nu är det många som är ute och påtar i trädgården eller krukorna på balkongen. Och det finns ju en hel del att göra så här års. Och just idag så sätts växter och växtriket i fokus för att påminna oss om hur viktigt det där gröna är för att vi ska leva gott. Det är nämligen fascinerande växters dag idag. Syftet är att sätta växternas fascinerande värld i fokus. Så att vi så många som möjligt börjar gilla växter och förstå nyttan av dem. Först och främst så ger de oss ju syre. Så bara det borde ju räcka för att förstå att vi ska vara rädda om det gröna. Men det är ju så mycket större än så. Växtriket ger oss ju mat och foder, ger oss råvaror, tänk bara papper och tyger. Det är en resurs också. Våra växter har ju ett ekonomiskt värde. Och så det sociala och miljön. Svårt att tänka sig en värld utan växter faktiskt. Skulle nog gå under rätt snabbt. Så värt att uppmärksamma. Kan man tänka på när man då klipper gräset idag eller planterar tomatplantor eller vad som nu står på trädgårdsfix-schemat för dagen. På musikschemat för de närmaste 2 timmarna, där hittar vi bland annat The Searchers, Doris Day, Paul Jones, Agneta Fällskog och Buddy Holly. Alla väl utvalda av musikredaktör Rita Järnqvist. Som satt Elvis Presley att inleda, och det med Moody Blue som släpptes 1976.

danska Gitte Henning som började som barnstjärna under 50-talet och syntes i flera sammanhang runt om i Skandinavien, började också sjunga in låtar på tyska och fick en karriär även där. Och 1973 representerade hon också Västtyskland i Eurovision Song Contest. Hon jobbade också en hel del i Sverige och här sjöng hon ju bland annat in låten vi hörde här. En svensk version av Frans Galls Eurovision-vinnare från 1965, Poupée du Cire, Poupée du Son. Och på svenska heter den Det kan väl inte jag rå för. Innan det dök också Paul McCartney och Wings upp och det med sin Bond-låt från 1973, Live and Let Die. Nu till brittiska popglammarna Sailor som 1975 bjöd på A Glass of Champagne.

1974 var första gången som Nederländerna ställde upp med en låt på engelska i Eurovision Song Contest. Och låten I See a Star är en kärlekslåt där stjärnan i fråga inte befinner sig på himlen utan i kärestans ögon som glittrar och glimmar lite extra i kärleksruset. Mouth & McNeil var det som framförde den, och deras uppträdande, det är ju också en riktig klassiker. En favorit hos många fans. Färgglatt, sprudlande och inte minst så ingår ju ett positiv som Mouth vevar igång under uppträdandet, och på det så står ju två dockor i form av just Mouth & McNeil. Som sagt, en klassiker. Har du inte sett det eller glömt det, rekommenderar jag att du kollar upp det på nätet. Vi hörde innan det här också Yellow Man med Neville Brothers, släppt 1989. Och nu lämnar jag över till Wizard. 1972 spelade de in See My Baby Jive.

solen skiner och himlen är blå, men i hjärtat regnar det hos Buddy Holly som har hjärtesorg, Raining in my heart. Ett lite annorlunda Holly-sound med full orkester och allt. Det var den 21 oktober 1958 som Buddy Holly gick in i studion för att spela in den och tre låtar till som ingen egentligen låter som något han tidigare spelat in. Kanske var det den vägen han hade vandrat om han hade fått fortsätta leva, men den 3 februari 1959 så tog det stopp. Han omkom ju i flygolycka och blev bara 22 år. Men å andra sidan så kanske det här bara var tänkt som ett sidospår. Det får vi ju aldrig veta. Det vi vet det är att singeln med Raining in my heart var en av de sista utgåvorna som Buddy själv hann godkänna innan han dog. Vi hörde innan det också Daryl Hall och John Oates. 1981 släppte de sin Private Eyes. Mer 80-tal nu, för 1984 då släppte Diana Ross-plattan Swept Away och på den hittar man bland annat Touch by Touch.

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

0: Hösten Warnerbring där. 1969 var året han tyckte att du borde köpa dig en tyrolerhatt. Innan det är lite swamp rock, och det med Tony Joe White. Det handlar om Annie från Louisiana. Tuff tjej men fattig. Och för att hon och familjen ska överleva plockar hon blad från kermesört för att koka och göra en pork salad. Och det är en traditionell maträtt i den amerikanska södern. Så pork salad Annie. Tony Joe White fick inspiration till låten efter att ha hört Bobby Gentrys Ode to Billy Joe. Då bestämde han sig för att skriva låtar om saker som han faktiskt visste något om, som till exempel fattigmansmat från södern. Och han skrev den 1968. Samma år spelade Paul Jones in nästa låt på tur, When I Was Six Years Old.
1: I was an old woman who lived on the hill. If she's not gone, she still lives there.

Först här hörde vi Lill Lindfors som 1967 spelade in Hör min samba. Och så var det John Lennons önskan om fred och samarbete över gränserna, Imagine, som släpptes 1971. Och apropå Lennon, så var det idag för exakt 15 år sedan som Lennons handskrivna text till Lucy in the Sky with Diamonds såldes på auktion i USA för då motsvarande över 1,5 miljoner kronor. Och på samma pappersark fanns också öppningsraderna till låten She's Leaving Home. Båda låtarna finns ju med på Beatles-plattan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band som släpptes 1967. Galet mycket pengar för en bit papper med text kan ju tyckas, men proveniens, proveniens, proveniens. Otroligt viktig. Och det är inte bara Beatles saker som är av intresse. Även Nirvana drar in pengar på auktioner, som en av frontmannen Kurt Cobains tröjor som han hade på sig under hans sista fotografering ihop med Nirvana. När den såldes på auktion den 18 maj 2019 så fick köparen punga ut med knappa 710 000 kronor. Och vid samma auktion så såldes en handskriven setlist från Nirvanas konsert i New York i april 1990, skrivet av Cobain själv med svart tuschpenna på en papperstallrik som han precis hade ätit en bit pizza på. Den gick under klubban för då motsvarande drygt 217 000 kronor. Som sagt, är bakgrunden rätt och rätt person har vidrört en sak, då kan det dra iväg. Nu hoppar vi till 1963, då spelade Koyo Sakamoto in Sukiyaki. Mm.

0: lyssnar på P4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Ja, men det gör du. Och här hörde vi ju dragspelsdrottningen Queen Aida med toner från den amerikanska Zydeco Cajun-genren My Tutu, inspelad 1985. Och innan det Rolling Stones som 1968 släppte Jumpin' Jack Flash. I tematimmen med Micke Cederberg på lördag, då är det ett kul tema. Då bjuder Micke på artister som egentligen inte är artister. De pysslar egentligen med något annat än att sjunga. Som att vara skådis eller sportstjärna eller till och med prinsessa. Till exempel dyker JR upp, alltså JR från Dallas, alias Larry Hagman. Han har spelat in skiva, det har även Eddie Murphy, Michael Landon och Inge Nilsson gjort. Alla skådisar till vardags. Från sportens värld kommer både Carl Lewis och Pernilla Wiberg. Men det har inte hindrat dem från att testa på en sidokarriär som skivartist. Missa inte det i tematimmen på lördag mellan klockan 17 och 18 här i P4+. Men än är det ju blott måndag och här och nu har Marvin Gaye och Kim Weston sjungit upp redo att bjuda på It Takes Two som de spelade in 1966.

Först Alan Price set som 1967 sjöng om The House That Jack Built. Och så om en önskan om fred och gemenskap handlar Jan Hammarlunds Jag vill leva i Europa som han spelade in 1982. 5 år senare spelade Arja Saijonmaa in en version som blev en stor hit för henne, låg på svensktoppen i 14 veckor. Men den versionen gillades inte av Hammarlund, eller rättare sagt det faktum att Arja ändrade hans originaltext. Där finns raden om vi möter fordon med NATO-raketer, och Arja ville undvika det politiskt laddade NATO och sjöng istället om silverraketer. Hammarlund, som den politiska proggan han var inte nöjd alls. Han gillade inte att hans antikrigsbudskap censurerades. Så han ringde upp Saijonmaa och hotade med att stämma henne om han någonsin sjöng ordet silverraketer igen. Det slutade med att Arja spelade in låten igen till albumet Högt över havet, och där är alla silverraketer borta och tillbaka är originaltextens NATO-raketer. Hammarlund var inte heller jättenöjd med att förknippas med slagervärlden på det här viset, men han har erkänt att det förde med sig något rätt gott. Arjas version såg ju till att ge honom ett behövligt klirr i stimkassan. Nu, dags för Doris Day. 1958 spelade hon in Everybody Loves a Lover.

Sluta vara till lags hela tiden. Omfamna din mer excentriska, elaka sida. Sluta vara snäll helt enkelt. Det är vad No More Mr. Nice Guy handlar om. Vincent Furnier, eller Alice Cooper som han ju är mer känd som, fick inspirationen till att skriva den här låten från det faktum att hans omgivning tyckte att han var undlig, lite konstig. Så han skrev låten med budskapet att han inte längre tänker be om ursäkt för sin excentriska stil. Den finns med på plattan Billion Dollar Baby som släpptes 1973. Innan det hörde vi också Dionne Warwick. 1968 spelade hon in Do You Know The Way To San Jose. Nu MFSB tillsammans med The Three Degrees. 1974 släppte de TSOP som står för The Sound of Philadelphia.

Eagles där med Best of My Life som de släppte 1974. Vi hörde också The Searchers 1966, året de spelade in Take It or Leave It. Nu lite mexikansk inspirerade toner, en lite udda hitlåt. I mars 1962 blev den mest sålda singeln i Sverige. En oväntad hit kan man kalla den, med kastanjetter och trumpeter som varvas av lite smågalet skratt mitt i. Ett skratt som tillhör en jazztrummis vid namn Bill Dana. Här är Jack Ross med Happy Jose Ching Ching Ching.

Stevie Wonder som 1972 släppte albumet Talking Book, och där hittar man bland annat You Are The Sunshine of My Life. Och till 70-tal ska vi också i listor från förr. På lördag då tar nämligen Micke Cederberg oss med till Svensktoppen den 11 juni 1978. Då programledare Arne Weise tog farväl av lyssnarna. Och han gästas också av sin efterträdare Pekka Langer. Och så redovisar han såklart resultatet av veckans lista. Där Ann-Louise Hansson låg i topp veckan innan. Klarar hon av att stå emot konkurrensen även den här veckan? Återstår att se. Listan bjuder på en skön blandning av såväl slager, country och dansband som visa, pop och vals. Dessutom en operasångerska och en fotbollskampslåt. Bara den mixen gör en ju nyfiken. Hur Svensktoppslistan för den 11 juni 1978 till slut ser ut, det hör du på lördag här i P4 Plus mellan klockan 11 och 13. Eller när du vill i appen Sveriges Radio såklart. Nu John Miles som 1976 spelade in Slow Down.

Elvis Costello där. 1989 var året han sjöng om Veronica. Innan det så hörde vi också Agneta Fällskog som var på besök hos doktorn. Året var 1976. Då har jag bara en låt kvar att presentera. Det är bara knappa 3 minuter som återstår av programmet. Och det är Jerry Williams och Roadwork som tar oss ända fram till 16:00. Och det är med Get It, inspelad 1977. Well, oh, well.

så skönt. Så äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en

Ja, snart så har jag nått målet med den som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: här är P4 Plus.
1: Då. Åh, tjolla.

take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor von Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilsen med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaka

Men slaktar Emils penning fungar sten. Ja, slaktar Emils penning fungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog. Och Emil en i truten sade Pia, imorgon kväll så knackar jag på ditt kök. Då kommer jag med blommor för att fria. Adjö Per Persson, tack för kaffejök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffejök. Och så gick han ner åt fräten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig.

att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

hållet. Ur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbon fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättrade upp och satte sig i en pall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en kom-

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, den 18 maj idag så gratulerar vi Erik på namnsdagen, och det har faktiskt varit en, jag tror inte kanske var det helgdag man kanske sa då på den tiden, nämligen så att Erik den Helige, Erik Edvardsson hette han egentligen, blev grymt mördad den här dagen år, ja, någon gång på, nu ska vi se, jag har nog årtalet här någonstans, 1160. Det är ett tag sedan. Sen diskuteras det ju vad som är sant och vad som är falskt och det ena med det andra. Men enligt i alla fall det lilla som finns, nämligen så att man härom året gick in i ett stort skrin som finns på altaret, vid altaret i Uppsala domkyrka, om jag inte nu är helt fel, i vilket benrester av denna Erik ligger då ihop med en av hans begravningskrona. Det där är ju då vårat svenska skyddshelgon. Stockholms skyddshelgon också för den delen, Erik den Helige vi talar om. Och när man tittade med hjälp av KOL-14-metoden så tror man åtminstone att benen tillhör en person som levde där omkring. Så det kan mycket väl vara Eriks ben. Ja, tänk, vet ni vad. Det är spännande där med historia. Men nu ska vi lyssna på musik, och det blir musik från Brasilien. Tristeza.

Ja, vem kan man lita på? Hoola Band Hoola Band ställer frågan ganska tidigt i karriären. Vi går tillbaka till 1972 och The Monkees, A Little Bit Me, A Little Bit You från 67 hörde vi också. Det är samma år som Sergio Mendes med sitt gäng gjorde Tristessa som kom till Sverige så småningom med hjälp av Lill Lindfors. Teresa fick den väl heta då, jag minnas. Till 1982 nu, där möter vi Fleetwood Mac.

Money Money med Tommy James and the Shondells. Ja då, vi tittar på årtalet 1968. Vi började med Gypsy, Fleetwood Mac från 82. Sen Mats Olssons orkester som gjorde Roslagsvår 1958. Käckt. George Harrison med All Those Years Ago från 1981. Ja, det kan vi till och med säga idag. Ni vet väl, för en vecka sedan ungefär så kom ju nyheten att Beatles kommer att öppna, de tvåvarande medlemmarna har varit med och bidragit till det som heter The Beatles at 3 Savile Row. Savile Row är en gata som går i Mayfair i London, på vilken det finns gott om skrädderifirmor. Men där höll också The Beatles till i slutet på 60-talet, och på taket till den här byggnaden på Savile Row 3, ja, så spelade man 1969 vad som kom att bli Beatles sista spelning. Ja, en takspelning. Och där har de igång till många stora glädje till dess att polisen kom och sa att nej, nu får ni sänka volymen. Jag skrattar åt det idag, men då kanske det var lite mer allvarligt. Det här är en byggnad som ska fyllas ut av Beatlesiana, säger man så. Och en hel del andra upplevelser. Men framförallt är den till för att fans ska kunna komma in och titta sig omkring. Det är ju så på Abbey Road att där är det inte något hus öppet, utan där står folk utanför på trottoaren och på gatan och håller upp trafiken. Och ja, är själva utsatta för fara i det läget. Och då ville Paul McCartney och Ringo Starr nu se till att det händer andra grejer. Och Ringo Starr säger själv i en kommentar att det är precis som att komma hem. Ja, det får väl framtiden utvisa. De har tydligen börjat sälja biljetter redan för den där grejen som ska öppna någon gång till årsskiftet, tror jag det är. All Those Years Ago, George Harrison och jag, 1981 var det. Carole King då, från 1971, vad sägs om det? You've Got a Friend.

Ja, det är Mary Wellstein med My Guy. En av de många låtar som vi var med i den här Sisters Act, eller en värsting till systerrätt, eller vad på svenska, med Whoopi Goldberg, som en flicka som hade gått den breda vägen, men plötsligt då fanns sig jagad av gangsters och var tvungen att ta sin tillflykt till ett kloster där hon ja, väl ljög sig in och blev en del av den här kåren med nunnor och drog igång en kör som sjöng lite populärare låtar som ja, i nunnekläder fick en helt annan mening, och My Guy, det var just en sån låt. Den här i original kom 1964. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood var från 77, och Mr. Broken Wings kom 85. Carole King hörde vi först från 71, You've Got a Friend. Vi ska till 76 nu, en sommar som var mycket varm och skön, och på dansbanorna runt omkring i landet så spelade bland andra Jigs den här låten.

Linda Ronstadt, Heatwave. Ja, det här är faktiskt en riktigt stor artist. En dam som ju hårt drabbats av sjukdom 2013. Diagnostiserades hon med Parkinsons sjukdom. Den har inte utvecklats åt rätt håll, kan vi väl lugnt säga. Men hon kämpar på. 80 år fyller hon här i år och är fortfarande ute och är ambassadör i kampen för att få fram mer pengar till forskningen kring just det som orsakar Parkinsons sjukdom. Och själv så har hon levt ett musikliv, kan man väl säga, för gifte sig, det gjorde hon aldrig. Och det har hon sagt i flera intervjuer att det där var inte för mig. Jag letade efter musiken, inte äktenskapet. 80 år som sagt och fortfarande till delar aktiv. Heatwave, den här spelade hon in, ska vi se, 1975. Samma år som Smokey kom med If You Think You Know How To, vad är det han säger sen då? Love Me. Ja, och Under vår sol med Jigs, den kom 1976. Nu till Johnny Tillotson.

Big D Irving och Little Eva med Swinging on a Star inleder den här timmen i P4 Plus, och den här låten kom 1963. Vi avslutade förra timmen med Poetry in Motion med Johnny Tillotson från 1960, och efter det så kom Baby Please Don't Go med Them, och det var 1964 det. Ja, nu till en låt som faktiskt blev den första riktiga stora hitten för herrarna Hal David och Burt Bacharach. De hade skrivit en hel del tidigare och gett ut en del också, bland annat om Dionne Warwick. Men nu så ändrade man strategi för att plötsligt att låta en manlig artist sjunga upp det här. Och det var lite sådär hoppsan, för de flesta hade nog bara hört den här killen med en orkester. Jag talar om Herb Albert med Tijuana Brass, vet ni. Ja. Han fick den här This Guy Is In Love With You, en låt som han sjöng i en tv-special till sin frus ära. Ja. Och ja, det kan tyckas lite ironiskt då att en person som annars driver en orkester nästan aldrig har sjungit in en låt själv plötsligt rakar upp och tar första platsen på amerikanska topplistan. Den snodde han åt sig från Mrs. Robinson, som Simon & Garfunkel ju låg på första platsen med. Så kan det gå. Ja, och då skulle den förstås göras i Sverige också. Sven-Olof Bagge tog tag i låten och skrev en svensk text som han lät Svante Thuresson sjunga in. De två var för övrigt kollegor i Gals & Pals.

Six Ribbons, John English och Mario Millo. Ja, ifrån tv-serien ni vet, Mot alla vindar hette den väl, som ju gick en sommar här för många år sedan. Och som blev så sanslöst populär. Ja, vi ska se här, den kom, det var 1978 det, jaha. Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman från 67. Ina och Nina och Stina, eller vad den heter på svenska, va? Ja, och Du ser en man fick This Guy's in Love with You heta på svenska. Svante Thuresson sjöng in den 1968. Nu till en sån där härligt arrangerad låt med Ella Fitzgerald. Hon gjorde en platta som heter The Cole Porter Songbook. Och för att kunna göra det så ska man då ha tag på någon som också kan arrangera och hålla i en orkester. Det blev Buddy Bregman, en kille som har gjort väldigt mycket men som kanske inte kände vidare kretsar här i Sverige. Han hade goda musikaliska rötter. Hans farbror hette Jules Stein, också känd musiker och musikalkompositör bland annat. Funny Girl är hans stora musikal. Ja. Men här är vi långt tidigare där. Från 1956 ska vi föra en grej som spelades in någon gång den 7-9 februari eller den 27 mars 1956 för att sen ges ut den 15 maj samma år. Ella Fitzgerald sjunger en låt av Cole Porter som heter Every Time We Say Goodbye.

Four Tops och Walk Away Renee, en låt som de spelade in 1968. Och B.B. King med Better Not Look Down kom 78. Och Ella Fitzgerald då med Every Time We Say Goodbye kom 1956. Cole Porter gjorde den där, inte för en direkt musikal, utan den är faktiskt egentligen gjord för en, vad kallas det för? En sån här musical review som kom 1944. Och hur de egentligen tädde sig har jag inte riktigt förstått. För att det fanns några stycken sådana. En av de kanske allra största var väl Ziegfeld Follies på sin tid. Men det här var Billy Rose's musical review. Seven Lively Arts hette den. Och hade premiär 1944. Då så ska vi ta oss vidare. Nej förresten, först ska jag berätta om... men jag sa ju det också, jag har sagt årtal om romanen. Ja, nu börjar det bli lite mycket i huvudet på mig. Nu tar vi Ann-Louise Hansson, välkommen in med våran egen sång 1973.

Manfred Manns Earth Band, Davis on the Road Again, kom 1978. Och så Det ljuva livet, Ryan Paris med Dolce Vita, ja. 1983, Alvis Hansson har vi också hört med våran egen sång från 73. Och det var så för Tom Robinson. Ja, han hade låtit andra spela in sin egen låt, men tyckte väl inte att resultatet blev riktigt som han hade tänkt sig. Så att han tog tag i den själv. Och det gjorde han ju rätt i 1977.

0: Ba-bomb, ba-bomb, ba-bomb, ba-bomb. And my honey, ram-a-lama ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity.
1: Barry Mann, who put the bomb? Ja, det undrar jag också. Vi fick höra den här första gången 1961. Medan Carlin Carter kom Every Little Thing 1993. Tom Robinson Band, ja, det blev bra för Tom Robinson när han till slut spelade in sin egen 2468 Motorway 1977. Nu till Brian Ferry. Ja, Roxy Music och mycket, mycket annat. Det är en kille som alltid hållit på med konst av olika slag. Det har varit att måla. Och det har varit film och det har varit musik. Man kan nog tolka honom lite grann hur som helst. Eller jag bara säga det med risk för att bli utskälld av hans riktiga fans som är mycket dedikerade. Det arrangeras nu om några dagar bara i London en stor Brian Ferry. Eller Roxy Music ska vi säga. Roxy Music-vecka. Inte vecka, mässa heter det. Ja, eller convention som man säger på engelska. Där man då kommer att ha gästföreläsare, livemusik och ja, en hel del memorabilia. När jag säger livemusik så ska jag väl passa mig för att det är inte Roxy Music som kommer att spela. Men däremot så är detta ett evenemang som sker, om jag förstått saken rätt, årligen och har gjorts under de senaste åren. Arrangerat utav fans då. För att dra oss till minne så kan vi gå tillbaka till 1973 med Brian Ferry, A Hard Rain's Gonna Fall.

Greenback Dollar Kingston Trio, och med dem så är i alla fall min vecka igång här i P4 Plus, och så kommer ju Kia här i eftermiddag också och spela musik för er. Det här var musik ifrån 1961. Vi hade med oss också Brian Ferry med Hard Rains Are Gonna Fall från 1973. Så då ska jag be att få avsluta min förmiddag här med hjälp av Whitney Houston. Where do broken hearts go? Ja, det är väl en fråga som många har ställt sig. Det här är också en dam som jag tror att många av oss saknar ganska ordentligt, tyvärr. Ja, det lät väl illa när jag sa så, men ja, det är väl som med många andra av de här artisterna som går bort alldeles för tidigt. Otroliga talanger som tyvärr bränns ut alldeles för tidigt. Rita Järnqvist. Ja, hon är den som väljer musiken. Och så hörs vi väl imorgon igen. Ha nu en riktigt skön dag. Eller natt om du har lyssnat på nattreprisen. Hej då!

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, trevlig måndag. Just nu är det många som är ute och påtar i trädgården eller krukorna på balkongen. Och det finns ju en hel del att göra så här års. Och just idag så sätts växter och växtriket i fokus för att påminna oss om hur viktigt det där gröna är för att vi ska leva gott. Det är nämligen fascinerande växters dag idag. Syftet är att sätta växternas fascinerande värld i fokus. Så att vi så många som möjligt börjar gilla växter och förstå nyttan av dem. Först och främst så ger de oss ju syre, så bara det borde ju räcka för att förstå att vi ska vara rädda om det gröna. Men det är ju så mycket större än så. Växtriket ger oss ju mat och foder, ger oss råvaror, tänk bara papper och tyger. Det är en resurs också. Våra växter har ju ett ekonomiskt värde. Och så det sociala och miljön. Svårt att tänka sig en värld utan växter faktiskt. Skulle nog gå under rätt snabbt. Så värt att uppmärksamma. Kan man tänka på när man då klipper gräset idag eller planterar tomatplantor eller vad som nu står på trädgårdsfixschemat för dagen. På musikschemat för de närmaste 2 timmarna, där hittar vi bland annat The Searchers, Doris Day, Paul Jones, Agneta Fällskog och Buddy Holly. Alla väl utvalda av musikredaktör Rita Järnqvist. Som satt Elvis Presley att inleda, och det med Moody Blue som släpptes 1976.